0: yɛ tabe ho mti nkra kwan so ɔnoa maso ɔno bɛchem ɛna no so plane so nkɔhwe ase a 207 sɛ masan de me ho akɔgye ɛsɛ akapo ship awurade aka sɛ ɔnoatua ɔnipa bi aka sɛ ne deɛ ɔbɛsosɛ biala nsa no ma yɛama no ɛnete na problem chapter 12 verse 14 a wɔse
1: wɔse onipa no mu aba
0: ɔsɛe
1: onipa no mu aba
0: nanuma
1: ne bɛdi papa meɛ onipa nsa no adeɛ
0: no na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo nti deɛ wode sa fam nɛ no ɛno a na ɛbɛfifia mu akɔtwa nti sɛ yɛkuani de aburu bankani baayera hyɛ hɔ nti sɛ sukuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ sukuul na wokɔ no a ɛno ne deɛ a wode hyɛ hɔ a daakye ɛbɛfifia mu akɔtwade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuul na wodwane kɔ fie wonsua deɛ wonyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuul fees no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛke wurade ɛti ho se bia wno wo daakye asetabom ɛti hwɛ yɛi nadua a wode asi hɔ nɛ no ankwankwa yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne ho no sɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ kwadu nti ane hwee mako tumi bere mako ɔdɔnɔ ɛna ɔbere so nkɔ ntumi ni obia so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na abɛ afifi ne wasan dɔ ne te sɛ da koro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa kookoo bɔtɔ na baako be no nti na ɔmo kookoo bɔtɔ iku be bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ba na ɛbɔ be no na ntɔ bɔtɔ ɛna ɛfɛ tiim saa na papa ne da hɔ sɔle ya na oyi ne tuo dɔboro baa ɔyɛ na ɔde bɛgyina kube na se na ɔyɛ soro akora ne ti soro ɔno ehu papa ne to na ogya no mi kɔdu na mi baa. Ɛnɛ wɔte hwiilim ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiili maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiil
1: ɛnɛ
0: wɔte hwiilim ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiili maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiil ɛnɛ
1: meba
0: papam yes ketɔe papa ne bubu agu dam saa owu yɛ abosomeɛ papa ne so bubu gu mfie dunum n'akyi no aduane ɔhunu sei na ɔmo yina to hɔ da a owu yɛ ahu pɔɔto abdesi no ɛna mantɛm hɔ bɔn ɛna ɔmo kɔ huu sɛ papa no awu da ne mu ɔmo kɔɛ n'akyi nyinaa poro lɔtɔ a ɛne krezinya wɔn yi su yɛ ansana wɔn tuma kɔ sie papa no lɔtɔ paa sie gu bakɛt suo papa ne su bɛwu no obubu gu hɔ nhyɛkɛ wurade edi bia yɛniye na hyɛwo sɛ bɛsi a wɔde sisi wɔ biara na obi su abɛsisi wo nkɔ obiara ku no ho na ɔba wo deɛ ho nhyɛkɛ wurade wonkɔ bia yere hɔ deɛ wogu biara madam baako nti wɔ sɛ wobi sɔfo yɛ mani gani sɔfo